0: اور کہیں آپ سلمان خان کی ماں بنتی ہیں, کہیں کہیں ان بڑے جو ہیرو ہیروئن ہیرو ہیں ان کی بھابھی بنتی ہیں, چاچی بنتی ہیں, اتنے بڑے بڑے رول آپ نے نبھائے ہیں. اب ہم چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے جاننا چاہتے ہیں, بتائیے ہمیں کہ ایک مہیلا کے روپ میں آپ کو کس طرح کے سنگھرش کرنے پڑے, کس طرح کی چنوتیاں جھیلنی پڑی.
1: دیکھ مہیلا کے روپ میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی مہیلا جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو مردوں پروشوں سے زیادہ سنگھرش کرنا پڑتا ہے, کہ اس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف ایک مہیلا نہیں ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے, اس میں عقل ہے. چاہے آپ چاہے آپ کی فیلڈ میں ہو, چاہے جرنلزم میں ہو, چاہے ٹیچنگ میں ہو, تو مہیلا کو ڈبل پروف کرنا چاہیے. اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں جب کلاس میں مجھے اچھے نمبر آتے تھے, اچھا بیکاز یو آر لوگ یہ سوچتے اچھا بیکاز یو آر ہمانی بھٹ, میں بھٹ تھی تو مطلب آپ لڑکی ہیں, آپ دیکھنے میں خوبصورت ہیں تو اس لیے آپ کو اچھے مارکس مل گئے. کیوں, ہماری محنت کہاں گئی, ہم نے کیا پڑھائی نہیں کری, یا ہم جو رول کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ہم کو ڈبل ہی پروف کرنا چاہیے کرنا پڑتا ہے. اور مہیلا کے ساتھ اور ساتھ میں ذمہ داری بھی آتی ہے کہ مہیلا کہ اگر شادی ہوتی ہے, شادی تو ہوگی اور اس کے بچے ہوتے ہیں, تو مہیلا ماں بنتی ہے تو اس کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے, بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, باہر کا فرنٹ بھی سنبھالنا پڑتا ہے. تو ایک یہ سب
0: دوہری تیری ذمہ داری بھی نبھانی پڑتی ہے.
1: بالکل
0: بالکل. اور ایک استری کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے بطور ہمانی شوپوری؟
1: استری کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ استری ہے, شکتی کا روپ ہے.
0: بالکل. اور اپنی شکتی کو تلاشے اور آپ کی اس لمبی یاترا
1: ہے اور کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتی ہے, وہ سب عورتوں نے پروف کیا ہے.
0: جی, اب گانا سنوائے ایک؟
1: ضرور.
0: کون سا گانا؟ خاموشی دا میوزیکل.
1: جی.